0: Radio Solo. Klokken er 6:25.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Klokken er 19:29. Temperaturen lige nu er 19 grader.
1: This is Rita Ora. Rita Ora. Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 23:33. Temperaturen lige nu er 14 grader. Let me be your hero.
1: Would you dance?